бажаної сречі, твою живіш пічар, і тоді чакой ж не тражив, треба вече умро, і вертенника дніє срео. Не мой поті сад, не мой поті сад, не мой поті сад.